0: אתמול נפגשנו בזום עם החברים מהאזור לקראת הכנס האזורי בסוף החודש, ורוב העשירייה שלי לא שם. אני עם העשירייה שלי מרגיש כמו בבית וחם ומחובק, ונהיינו אחד, ופתאום אני מוצא את עצמי בקבוצה, למרות שזה מהאזור הגיאוגרפי שלי, אני לא מכיר שם אף אחד. זה היה מהיר מאוד עד שהצלחתי לזהות את המכנה המשותף שלנו, שלמרות שאנחנו לא למדנו ביחד ואת חלקם הגדול אני לא מכיר, החיבור בין הלבבות והמכנה המשותף שלנו כל כך ריגש אותי, ואז הבנתי מה הכוונה לדבר מהלב. לדבר מהלב זה הכוונה שאנחנו אומרים את אותם דברים באותה שפה, ומרגישים, מרגישים בעיקר את הדבר הזה שיש פה, אם זה פיזית כאן או בווירטואלי. זה באמת כבר לא כל כך חשוב מאיפה החיבור בינינו בזמן שאנחנו מתעסקים במה שבני ברוך מלמדים אותנו. החיבור הוא הדבר העיקרי, ואלו הטכניקות שאנחנו לומדים איך להיות ביחד. אנחנו נמשיך את זה בסוף החודש, נתאחד כולם, נהיה כולנו בלב משותף עם הנקודות שיש לנו ושגילינו. מקווה לראות את כולם.
1: ערב טוב. קטע המקור. צריכה החברה להיות כלולה מיחידים, שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד, שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם. נמצא שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול, שהוא רוצה להגיע למטרה, וכדאי שתהיה התכללות אחד עם השני. אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חבריו ולא חיסרונף. הרבש, מטרת החברה ב'.
2: שאלה לסדנה פעילה. מהי הדעה האחת שעל כולנו להגיע אליה? שוב, מהי הדעה האחת שעל כולנו להגיע אליה? סדנה פעילה.
3: אני חושב שהדעה האחת שאנחנו צריכים להגיע אליה, זה דעה שאנחנו צריכים להיות ביחד. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב שהחיבור שלנו הוא המפתח להתקדמות. לחיים.
4: כן, הדעה האחת שיש לנו, אומרים, שורש אחד. אנחנו צריכים להיכנס פה וממש להרגיש שאנחנו עטופים בכוח אחד שמשפיע עלינו, את כל ההשפעות, כל אחד בתוך הסרט שלו, אבל כל אחד צריך לכוון לתוך המקום הזה שמשתף את כולנו, ולרצות להיות שם, לתת לו לפעול עלינו, שיחבר אותנו, שיקרב אותנו אליו.
5: חיים. אני חושב שהדעה האחת היא שאין עוד מלבדו הטוב והמטיב, והדרך היא לקיים פשוט את הפסוק ואהבת לרעך כמוך. לחיים, חברים.
6: לחיים. הדעה האחת שאנחנו צריכים להגיע אליה, פשוט לחשוב ולהיות בכוונה על כל הכוונות של כולם. כלומר, צריכה להיות לנו כוונה אחת משותפת, שכולם נרגיש את הכוונה של כולם כאחד, ואחד מקבל חד, ובזה נגיע למשיכת המאור המחזיר למוטב בצורה המיטבית, ובזה נגיע למטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. לחיים.
7: לחיים. כולנו פה במטרה אחת. הוא דיבר על הלב, ולכולנו יש לב אחד שלם. ואנחנו צריכים לחבר אותם, את כל הניצוצים, את כל הלבבות שלנו, כשנתחבר, נגיע למטרה שלנו.
1: כמו שאומרים שכולנו טיפה בים,

0: בטיפה הזאת של, של הים, הנקודה הזאת, יש כל הים כולו, עדיין אנחנו טיפה. בכולנו ביחד נרכיב את הים של אהבה, חיבור לבורא, לחיים.
1: דעה אחת לגבי חשיבות המטרה, החברים, החיבור, השינוי מהרצון לקבל לרצון להשפיע, התיקון, הדור הזה שהוא הדור האחרון, מכווני מטרה.
2: דעה אחת, יש נכוון ללב שנוכל להבין עד כמה ההרגשה שלנו, עד כמה התחושות הן אלו שמחברות אותנו, ועל זה ללכת.
1: שאלה לסדנה שקטה, ניכנס לשיעור ונבקש לבטל אהבה עצמית ולקבל עלינו אהבת חברים. שוב, ניכנס לשיעור ונבקש לבטל אהבה עצמית ולקבל עלינו אהבת חברים. סדנה שקטה.

0: שלום חברים וחברות, שלום לקהילת הלומדים שלנו. אנחנו כרגלנו ביום שני נמצאים פה, אבל זה לא יום רגיל. היום יום מאוד מיוחד, למה? מי יודע למה היום יום מאוד מיוחד? בגלל ש... איזה חשבן, אנחנו, איפה אנחנו וחשבן עכשיו? א' וחשבן זה כבר היה יומיים כבר כאלה, כן? יש לנו יומיים שלוש חודש, כן. כי אנחנו ביחד, זה כל פעם אנחנו מתאספים ביחד, אבל זה מתקרב, פבליו, כן? כי אנחנו 17 יום לפני הכנס. זה לא יקרה עוד פעם, אנחנו אתמול היינו 18 יום, מחר זה כבר 16 יום, נכון? וכשאנחנו כמו אנשים מאוהבים, ככה, ממש, אין לי מילה אחרת. כשאתה מאוהב, על מה אתה חושב, נכון? עוד יומיים אני אפגוש אותה, עוד יום אני... שהייתם בצבא, נכון? הייתה לכם חבר, חברה, משהו, נו כבר מתי הרגילה, מתי החופשה, מתי יוצאים. אז כנס בשבילנו זה לא איזה אירוע. כנס זה מלשון התכנסות, מלשון כינוס. אנחנו מתכנסים וברוב עם הדרת מלך, אנחנו מהדרים את המלך. אנחנו מגלים את הבורא, את מטרת חיינו. פעם אני זוכר שרב אמר שביום אחד של כנס אדם יכול להשיג מה ש... אפילו שנה שלמה לא עבד, לא הצליח. כן, זה לא ששנה שלמה לא צריך לעבוד. לא, לא להבין מזה. אבל יש בכנס משהו מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מיוחד. לא יודע מה איתכם, אני כבר נרשמתי. אז יהיו לנו 6 אזורים בארץ, אחד מהם יהיה פה, באולם הזה שאתם יושבים בפתח תקווה, מי שלא רואה. אנחנו רואים גם התכנסויות שאנחנו תמיד אוהבים לראות אותן, ותמיד זה משמח באשקלון, קצת בחושך אשקלון, מה קרה, אין תאורה? כן, אנחנו רואים אתכם, אנחנו רואים בנתניה, איפה ראשון לציון, תראו לנו את הרגע, הנה, הנה נתניה עושים שלום, איפה ראשון?
1: בזום.
0: קודם ראיתי אותם בזום, כן, הנה, שם, בפינה, במסך ההוא. ועוד הרבה הרבה חברים וחברות שלנו. אנחנו היום ממשיכים, את הלימוד בכתבי בעל הסולם בעמוד 386 מאמר מתן תורה ב-386 בכתבי בעל הסולם הקטע שאנחנו נלמד הוא של אותיות זין ואותיות ח' זה יוצא בעמוד 386-387 מתחילים בעמוד 386 זה המשך המאמר ובלב שלנו יושב כל הזמן הכנס, אנחנו גם נדבר בהמשך, נרחיב על איך מי שנרשם, מי שעוד לא כל כך מתמצא באתר הכנס. אתר הכנס זה גם דבר נפלא שהכינו לנו החברים, ממש כדי שנוכל לטבוע ולהתאמע בתוך הכנס, גם אם אין לנו שום מושג על מה הולך להיות. ממש כל האינפורמציה, הכל נמצא שם. כן, ושתי החברות שלנו הגיעו גם מהקריות היום, זה תמיד גם משמח שאתם באות, במיוחד לכאן. כן, כן. אף פעם זה לא מובן מאליו, שבאים חברים וחברות מהארץ, מהמקומות רחוקים, ואנחנו נפתח עם הקליפ הראשון. הקליפ הראשון, ניתנה לנו התורה כאמצעי. הרב יכניס אותנו לתוך הנושא. בבקשה.
2: יש לנו בעיה, מה זה נקרא מתן תורה, מה זה נקרא קבלת התורה. וכל הקושי שאם אנחנו מגיעים לתורה כמו לחוכמה, אז אנחנו רוצים לקבל אותה בשכל. אם אנחנו רוצים להרגיש את החיים, את המציאות הרוחנית, אנחנו רוצים להרגיש את זה ברגש. כן? אז יש לנו מוח או לב, שני המכשירים, שבהם אנחנו מרגישים את עצמנו, את המציאות. אותם אנחנו מפתחים יותר להרגיש, אנחנו מכבדים את האדם שהוא רגיש יותר, בתרבות, בחינוך, בהתפתחות שלו. רגיש לכל מיני השפעות, לקשר עם הטבע, עם האדם. אנחנו מכבדים את האדם שהוא חכם, שהוא בשכל שלו מבין מה שהוא מרגיש, ככה נמצא בקשר עם המציאות הרחבה. וקשה לנו מאוד להבין שכאן במה שהתורה מציעה לנו יש דבר לגמרי לגמרי שונה, אחר, מאוד מוזר. קניית התכונות החדשות, קודם כל, שעד שאין בתוך האדם את התכונה החדשה הזאת, שצריכה ממש להתייצב בו, להתעבר בו, להיוולד בו, הוא לא יודע על מה מדובר בכלל. וכל התורה היא בעצם האמצעי איך להרכיב בתוך האדם תכונה חדשה שנקראת בורא. מהשלילה שלו ועד הגילוי שלו במלואו. לא שכל ולא הרגש שלנו יכולים כאן לסייע, אלא רק כאיזה מין תמיכה צדדית, כי הם בכלל לא שייכים לגילוי הבורא. גילוי הבורא זה היווצרות בתוך האדם תכונת הבורא. ו לזה בעצם ניתנה לנו התורה כאמצעי ליצור בנו את המצב הזה החדש.
1: על זה אנחנו רוצים לחשוב היום במהלך השיעור, כדי שזה יהיה באמת שיעור מן האור, שנקבל מנה של אור עליון שיחזיר אותנו למוטב, שיבנה בנו תכונה כמו של הבורא. בשביל זה נתנו לנו את התורה, בשביל זה אנחנו חיים, בשביל זה קורה לנו כל מה שקורה לנו בכל רגע, בכל יום, לקרב אותנו אל השורש שלנו, אל האור העליון שאין עוד מלבדו ואנחנו בתוכו. והתורה היא לא רק ספר או הספרים שכתבו לנו המקובלים, אלא התורה היא כל מה שהמקובלים מלמדים אותנו איך להגיע למגע פנימי עם הבורא. אז הם למשל מלמדים אותנו שאנחנו לומדים ביחד, בקבוצה. לכן הקמנו את קהילת הלומדים. לכאורה יכול כל אחד לשבת בבית ולהתחבר לשיעורים ולספרים ולחשוב שהוא מתקדם. הוא מתקדם קצת ביחס למי שבכלל גם את זה לא עושה. אבל אין לו אכסניה, אין לו מעבדה לאימונים. לכן הלימוד הוא תמיד קבוצתי. אי אפשר להזכיר מורה מקובל שייתן לך שיעור פרטי. לא את הרב, לא את בעל הסולם, אין כזה דבר. תמיד למדו עם כל מי שרוצה, כדי שהלומדים ביניהם יהיה להם מרחב של עבודה. איפה לבדוק? איך התורה עובדת עליהם, מתלבשת עליהם, בונה בהם תכונות חדשות. בעל הסולם כותב שהנוסחה לקשר עם הבורא, קוראים לה מאהבת הבריות לאהבת הבורא. אין קיצורי דרך. אז זה דבר אחד. דבר שני, בתוך החיים האלה, הקבוצתיים שלנו, בתוך הלימוד הקבוצתי, אחת לכמה חודשים אנחנו עושים כזאת תחנה. זה כמו להיכנס לתחנת דלק. אנחנו צריכים אור. בלי אור שום דבר לא מתפתח. אנחנו צריכים אור. כמה שאנחנו רוצים להתקדם, אנחנו צריכים אור. אז כשעושים כנס בכל רחבי הכדור, זה הזמן שבו נמשך אור גדול לעולם שלנו, עצום. כמה אני לוקח ממנו? כמה שאני מכין את עצמי לקראתו. אם אני אבוא עם כלי קטן, אני אקח ממנו אור קטן. אם אני ארחיב את הכלים שלי, אני אקח בלי גבול. זה נכון לכל שיעור, ולרגע הזה ממש, וזה נכון גם לכינוס שיגיע בעוד 17 ימים. כנס זה גם הזדמנות לקפוץ קדימה. לכנס באים כל מיני חברים וחברות. בקצה אחד יש לי חברים שלומדים עשרות שנים בבני ברוך מערב. בקצה שני יהיו אנשים שאולי עוד לא סיימו אפילו את הקורס הראשון שלהם בקבלה לעם. שמעו שיש כנס, חבר, חברה, הזמינו אותם לכנס, הגיעו. כל אחד יכול לקפוץ קדימה, כי בכנס יש התקללות. התקללות זה כאילו הבורא פותח לנו את השערים של הלב, ואומר הנה, תתחבר. אתה יש לך מחשב עם בטריה קטנה, תתחבר לענן. שם יש בלי סוף כוח, בלי סוף אור. מה שאייל תיאר בפתיחה של ההכנה, זה לא מקרי. כדי למצוא קשר עם החברים והחברות שאתם לא מכירים בכנס, אתם צריכים למצוא קשר לא באמת איתם. אתם צריכים למצוא קשר עם הנקודה הכי פנימית בעומק הלב שלכם, שממנה אתם נמצאים כאן בבני ברוך בכלל. אם תתהברו לנקודה הזאת שלכם שרוצה דבר פשוט, אמת, היא תראה לכם את הרשת שבה יש עוד נשמות שרוצות אמת, ותרגישו שהם קרובים לכם יותר מעצמכם. הכנס זה אומנות, אומנות, אומנות עידון הלב, אנחנו צריכים לרכוש אותה. ואז אנחנו נביא אל תוך הכלים הרבה רווחים. עכשיו אנחנו נקרא במאמר מתן תורה, אותיות זין ה'. ניקח לנו 5 דקות, אם לא יספיק נוסיף בטיימר 6. כשאתם קוראים את הקטע הזה במאמר בספר, הוא עמוד 386, מתחילים מאות זין וממשיכים לחט. באתר של חומר לימוד זה גם מופיע כמובן, תקראו כאן בשולחן הארוך כמובן, תתהלקו לקבוצות קטנות. שלי, בשולחן הארוך תתהלקו כמובן לקבוצות קטנות, שיהיה לכם נוח. תקראו, אם תסיימו לפני הזמן תחזרו על עיקרי הדברים בזמן שישאר לכם, וגם תחשבו על כל מה שדיברנו עד עכשיו שאנחנו קוראים כדי להביא אור. מה קורה חברים?
0: טוב, אז אנחנו נעשה ככה, אנחנו בנות, בואו נקשיב רגע, בואו נקשיב רגע, כי אתם קרובות אלינו כאן, וכל רעש קטן אנחנו פשוט מסיחים, ויש לנו המון המון קהל פה יחד, הרבה חברים שנמצאים בעולם. אז אנחנו נקרא את עוד זין ועוד ח', ניתן לזה 5 דקות. אם סיימנו לפני הזמן, אנחנו פשוט נספר אחד לשני מה שמענו, מה הם עיקרי הדברים ששמענו. בואו ניגש אל הקריאה.
3: ואולם, שנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונים לנו, איפה? וואה, סליחה. איפה? אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך? ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה על הבריאה והתורה ומצוות? והשיבו, דמען דאכיל דלה או דליה, בהיות להסתלקותה באפייה וכו'. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושית.
4: ומתוך שבנמשך משלמותו יתברך ויתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון באיזה צד. לכן הניח לנו מקום להרווח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות.
3: בדברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר בארתי אותם במתכונתם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, ובספר תלמוד עשר הספירות הסתכלות פנימית חלק א', וכאן אפרשם בקצרה שיהיו מובנים לכל נפש.
5: חטא, כי הדבר הזה דומה לשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום, וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך.
6: לסוף שאלו העשיר, אמור לי, אם כבר נתמלא כל משאלותיך וענהו, עדיין לא נתמלו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי אם כל הרכוש והחמודות הללו הגיעני על ידי עסקי עצמי כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
7: ויאמר לו העשיר, אם כן לא יברא עוד איש שיוכל למלות משלותיך. ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, ומוסיף והולך כפי שיהיו ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה מצד השני קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו.
2: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלאות חפצי חברו במלואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק עם מה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה התברך והתברך.
8: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו, על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דביקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו. שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
9: לחיים.
10: הוא אומר, כל מה שאנחנו לא מצליחים בעצמנו, לא מקבלים בעצמנו, בסופו של דבר, איפשהו אנחנו לא אוהבים. אנחנו ניקח את זה, כי חייבים את זה. אבל זה לא יהיה זה. רק מהעבודה, וזה התענוג, יהיה באמת, ואז תרגיש למה קיבלת גם, גם הסיבה. לחיים.
11: בעל הסולם מחזיר אותנו למה שקורה ב...
0: כן. שאלה, מי חשב על הכנס בזמן הקריאה שהצביע? טוב. מה אומר לנו בעל הסולם? לא סיימתם לקרוא? לדבר יהיה זמן, עוד מעט יהיה זמן לדבר. מה אומר לנו בעל הסולם בעוד זין? הוא אומר כך, חכמי הזוהר עמדו ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותה הרוממות הרצויה להידבק בו יתברך? הרי באותיות הקודמות הוא סיפר שזאת מטרת האדם, להגיע לדבקות בבורא. אז למה הוא לא עשה אותנו כבר כאלה? אם זה מה שהוא רוצה, שיעשה אותנו כאלה דבוקים בו, וזהו, נגמר העניין. למה צריך לסבול ולחכות ולחפש ולהאמין ולעבוד עם חברים ולארגן כנסים ולהגיע לכנסים? בשביל מה כל הדברים האלה? תן לנו דבקות מההתחלה, עשית אותנו כאלה, ואנחנו כבר שלמים דבוקים איתך כמו שרצית. נכון? שאלה הגיונית, כן? אני חושב שהיא מאוד רציונלית. ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורח הזה של הבריאה והתורה והמצוות? לא רק שברא אותנו הפוכים ממנו, עוד נותן לנו איזו שיטה שנקראת תורה ומצוות, איך לעשות דומים לו. בשביל מה? הרי הסוף הוא שאנחנו צריכים להיות דבוקים בך, תעשה אותנו דבוקים בך. וישיבו, שמי שאוכל לא משלו, מתבייש להסתכל בפניו. זה מה שכתוב פה בארמית. דמן דאכיל דלאו דילי, בהית להסתכלה באפי. פירוש. כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו. למה? כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות. זאת אדם תמיד משווה את עצמו למי שנמצא מולו. אם השני הוא כל הזמן משפיע והוא רק המקבל, לאט לאט הוא מתחיל להתבייש. הוא לא מסתכל לו בפנים. ומתוך שבנמשך משלמותו התברך והתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון באיזה צד. לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. זאת לא ייתכן שהבורא ברא אותנו ככה, שהוא יהיה הנותן ואנחנו המקבלים, ואנחנו נחיה כל החיים בבושה מהדבר הזה. אלא הוא נתן לנו בנוסף גם את האמצעי איך להיות באמת בדבקות, רק שאנחנו נעשה את היגיעה מצד עצמנו. ודברים האלה עמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונתם, יש ספר פנים מהירות ומסבירות לעץ החיים, וכן הלאה, וכאן הוא אומר, אני אפרשם בקצרה, שיהיו מובנים לכל נפש. כל מי ש... זה חשוב לו, כן? מי שיש לו נקודה שבלב. כמונו, כמו מי שנמצא פה, מולנו. עוד חטא. והוא נותן פה דוגמה, כי הדבר דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק. הוא מאכילהו, הוא משקהו, הוא מעניק אותו מזהב וכסף וזהב וכל חמדה יום יום, וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. זאת יום אחד הוא נותן לו 10 שקלים, יום שני 20 שקל, יום שני 30, ככה כל יום יותר. לא, שלא יתרגל, כי אם מישהו נותנים לו כל פעם אותו דבר, אתם יודעים, זהו, הוא כבר מתרגל. אז יותר. לסוף שעליהו העשיר, אמור לי, האם כבר נתמלו כל משאלותיך? מה ענה לו? אני. עדיין לא נתמלו כל מבוקשיי. כי מה טוב ומה נעים היה לי, אם כל הרכוש והחמודות האלו, הגיעוני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך. ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד. זה כבר מתחיל מתחילת הבריאה. הבורא ברא רצון לקבל, והאור, השפע של הבורא, יצר בתוך הרצון לקבל שאלה. מי נותן לי? איך להיות דומה לו? כי אם לא הייתה השאלה הזאת, העולם היה נשאר דומם, לא מתפתח. המציאות מתפתחת רק בזכות מי ששואל איך להיות דומה לנותן. ככה גם, זה גם ההבדל בין ילד קטן לאדם מבוגר, נכון? ילד בטוח שמגיע לו, הוא מקבל, הוא מקבל, הוא מקבל. ולאט לאט הוא מתבגר. מה זה נקרא מתבגר? מצד אחד הוא רוצה להיות עצמאי, נכון? איך אומר ילד? אל תקבע לי, אני רוצה להחליט, אני רוצה, אל תגידו לי מה לעשות. הילד הזה נמצא בתוך כל אחד מאיתנו. מצד שני, כשהוא לוקח דוגמה מהמבוגרים, הוא אומר, מה המבוגרים עושים? הם נותנים שירות אחד לשני. הם עוזרים אחד לשני. בזכות זה, כל אחד קיים. אז אני לומד שאני גם חייב לתת לעשות משהו בשביל הזולת, כי אחרת אין לי זכות קיום בתוך החברה שלי. זה מאוד טבעי אצלנו, רק שפה זה מגיע לשלב הרבה הרבה יותר גבוה. מה זה להיות דומה לבורא? מי יש לו רצון כזה בכלל? מאיפה בא רצון כזה? מה פתאום? זה בא בדיוק מהנקודה הזאת, שאדם מתחיל להבחין מאיפה הוא, למה הטבע שלו נוצר, באיזו צורה הוא נוצר, והוא אומר, זה לא מספיק שאני כזה, אלא מוטבע בו גם, מוטבעת בו נקודה שאומרת, אני רוצה גם להיות כמו מי שעושה לי את זה. אני רוצה גם כן להיות נותנת, להיות משפיעה. זאת נקראת הנקודה שבלב. בהתחלה היא נקודה שחורה, כי אדם לא ברור לו מה זה הדבר הזה. מאיפה, למה לא טוב לי עם כל מה שיש לי בעולם? ולאט לאט הוא מתחיל לברר אותה עד שהוא מגיע להבנה שזאת הנקודה. שהוא רוצה באמת להיות כמו מי שמשפיע עליו. ודבר זה טבעי, סליחה, וענה הוא עדיין לא נתמלו כל זה, ונקבל למתנה זה בחסד, ויומר לו עשיר, מה ענה לו עשיר? יכל להגיד לו, בוא, אוקיי, בוא אני אלמד אותך איך לעשות את זה. לא, מה הוא אמר לו? אם כן, לא ייברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך. איזה מין תשובה זאת? נתת לי חיסרון ואף אחד לא יכול למלא אותו? אז בשביל מה עשית אותי? אתה טוב ומיטיב? במה? אם אתה עושה לי חיסרון שאף אחד לא יכול למלא אותו? בדבר זה טבעי הוא. כי מצד אחד תואם תענוג גדול ומוסיף והולך כפי ריבוי מתנותיו. הנה יחד עם זה, מצד שני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו. בושה זו הרגשה מאוד מאוד גבוהה. לא כל אחד יש לו בושה. והעשיר הולך, שהעשיר מרבה עליו בכל פעם, כי חוק טבעי הוא בעולם. שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו את המתנת חינם מעת הנותן, מתנת חינם. אם אני עובד בשביל זה, אז זה לא נקרא מתנה, נקרא שכר. מחמת חסדיו ורחמיו עליו. ומכאן נמשך לנו חוק שני, הוא אומר. אז החוק הראשון, בושה. יש לנו בושה מזה שמישהו נותן ואני רק המקבל, כך או אחרת מתישהו תתפתח בושה. שהחוק השני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם. מת אותו מי שנותן, הוא לא יכול גם למלא, אלא הוא רק נותן לו. כי סוף סוף לא יוכל להיתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם בכל ההרחבה וכל השלמות הרצויה. זאת אומרת, האדם הזה לא יכול לתת לי את זה. אז איך אני כן אקבל צורה כמוהו? אני אצטרך לעבוד ולחפש ולהתייגע. ואז כשתבוא לי הצורה שלו, של הנתינה, נגיד, אני התאמצתי ועשיתי את המאמץ, זה שלי. הוא לא יכול לתת לי אם אני לא אעשה את העבודה מצד עצמי. אז הוא אומר, זה כמובן רק כלפי הנבראים, כי על הבורא אנחנו לא יכולים להגיד את זה. וזהו ודאי שהכין לנו על ידי יגיעה ותרחה להמציא רוממותנו בעצמנו. מה זה רוממותנו? להיות דבוקים בו, להיות כמוהו, על ידי העסק בתורה ומצוות. זאת אומרת, הוא הכין לנו את הכלים, הוא הכין לנו את כל האמצעים, אבל אנחנו חייבים לתת את היגיעה כדי לקבל את הצורה שלו. כי אז, אחרי שנעשה את כל היגיעה והתרחה, כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו יתברך, דיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה. זאת אומרת, את תכונת הקבלה הבורא ברא בנו, את תכונת ההשפעה אנחנו צריכים לברוא. כמובן שלבקש ממנו הוא ייתן לנו אותה, אבל אנחנו צריכים לדעת בדיוק את מה לבקש, ועד שלא נדע את מה לבקש פשוט אי אפשר לתת לנו. זה לא שמישהו לא רוצה לתת לנו. אי אפשר, זה חוק. אי אפשר לתת לנו כי לא עשינו את היגיעה. לא בנינו את הכלים לקבל את השכר. אז בואו ניכנס עכשיו לקליפ מספר 2, קליפ 2, ואחריו יהיה לנו זמן לשאלות. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו יתברך? ומה היה לו יתברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורח הזה של הבריאה והתורה ומצוות?
2: נו, זאת השאלה שכולם שואלים. אם בורא כל יכול, אז מה הבעיה? בשביל מה העביר אותנו דרך כל מיני איסורים, החיים האלו קשים ממוות ועוד ועוד? מה היה לו אפשרות, ודאי שאם כל יכול לעשות מה שטוב מתוך אהבה, מי עושה את ה... כך, מי מכניס את מישהו אוהב לכאלו מצבים כמו שאנחנו עוברים, שבהכרח מה שאנחנו מרגישים זה גם כן בא ממנו. אז מה ההכרחיות בזה? איך יכול להיות שהוא עשה את זה? איך יכול להיות שמישהו עשה אם לא הוא? הרי אין בלבדו. ואיך יכול להיות שעשה את זה אם הוא אוהב אותנו? ואם לא אוהב, אז למה כתוב ש... בקיצור, כל השאלות הן למה היה חייב לעשות את הרע ולברוא אותנו ברע ושאנחנו נרגיש את הרע ונעבור דרך כל הצורות האלו הנוראות. והתשובה היא?
9: ושיבו, דמן דאכיל דלאו דילי בהית להסתכולה באפי. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושית.
2: נו, זה לא כל כך מובן. אז מזה שאני אתבייש, אז אני חייב לעבור כל המקרים האלה כדי לתקן את הבושה. נו, גם כן שאלה, אי אפשר בלי זה, אי אפשר לתת לדברים האלה כבר מוכנים מיד לברוח, לברור בי ולברור בי כלים המוכנים עם כל, בכל צורכם. כן? עם הבושה, בלי בושה, עם הכבוד, בלי כבוד, עם כל הדברים האלה, בסוף. למה אי אפשר לבורא לעשות ממני איש גדול, גבוה, הכל בקצור, שכל בו. למה אנחנו דווקא על ידי זה שאנחנו בעצמנו עוברים ומבררים ובונים ועושים כל מיני, כן, את המצבים שלנו, למה רק כך אנחנו יכולים לרכוש את השלמות?
1: קדימה, שאלה לסדנה הרב נתן לנו. למה אנחנו דווקא על ידי זה שאנחנו בעצמנו עוברים ומבררים ובונים ועושים את כל מיני המצבים שלנו, למה רק כך אנחנו יכולים לרכוש את השלמות? אני אחזור על השאלה, 5 דקות סדנה. למה אנחנו דווקא על ידי זה שאנחנו בעצמנו עוברים ומבררים ובונים ועושים את כל מיני המצבים שלנו, למה רק כך אנחנו יכולים לרכוש את השלמות? 5 דקות סדנה, בבקשה.
11: ניצחוני בניי, נאמר. כל הרעיון של הבריאה מבוסס על זה שאנחנו אומרים להתפטר מאותה בושה. וכדי להתפטר מהבושה אנחנו צריכים להשיג את הדברים בעצמנו. כדי שנפתח איזשהו ערך עצמי. לא ערך עצמי של נזקק שתלוי בשפע שמגיע ללא תנאי, אלא אדם שעובד ויגע ומשיג בעצמו, משיג איזשהו ערך עצמי שיתגבר על הבושה.
12: המטרה שלנו היא לאו דווקא הנקודה הסופית, אלא הדרך לבוא וללמוד ולהרגיש דברים חשובה לא פחות מאשר השגת המטרה, ולכן אי אפשר לוותר על הדרך. אנחנו צריכים לעסוק וליצור לעצמנו את המציאות שבה אנחנו רוצים לחיות.
3: אז כל העניין הוא, זה לא להעתיק מישהו אחר. העניין הוא להביא משהו שהוא שלך אותנטי. משהו ש... כי אם אנחנו נעתיק, אז אין לנו שום... אין לנו דרך. כל העניין הוא באמת ליצור משהו שהוא שלך, ולהביא אותו, ולהגיש אותו. וככל שכל אחד יביא משלו, זה כמו סוג של מנחה כזאת. אז כל זה יהיה לאחד, ומשמה זה לבורא.
4: אני דווקא חושב שהבושה היא המנוע שלנו, היא מייצרת לנו את החיסרון באמת להתקדם. שלמות אנחנו לא נשיג בעצמנו, נשיג רק על ידי תפילה, ושבעזרת השם הבורא יתקן אותנו להיות שלמים.
13: אני חושב שאי אפשר להיות מסופק בלי לעשות פעולות בכדי להגיע לזה. מה שאתה מקבל בחינם, זה עובר מהר ואתה מואס בזה. ברגע שאתה עובד, מתאמץ, יש לך סיפוק. אני מדבר מניסיון של החיים.
5: תודה. אני חושב שבשביל להגיע בעצם לאותה רמת ההשפעה, להגיע בעצם לרמת הבורא, ואנחנו נברנו רצון לקבל, אנחנו צריכים לעבור דרך העיקרון של יתרון נאור מתוך החושך. אנחנו צריכים לעבור את המצבים. אי אפשר ברמה אחת, רק ככה אנחנו נגיע להשתוות הצורה.
6: נאמרו פה כבר הרבה מאוד דברים חכמים, אין לי יותר מדי מה להוסיף, אבל אני חושב שבאמת זה המנגנון האנושי. באמת אם ייתנו לנו את הכל מוכן על מגע של כסף, לא נעריך את זה, לא נוכל להכיל את זה, ובסופו של דבר זה הדרך של השתלשלות האור בכלי, שבירה, צמצום, התרחבות, בשביל שכל פעם נוכל להכיל יותר ולתת יותר.
7: כן, בסוף אנחנו אומרים לנו החומר פה, ומה שמלמדים אותנו זה ממש איך הטבע הוא הפועל, ואנחנו אלה שקולטים את הפעולה שלו, ואנחנו צריכים לעבור את זה, אבל אנחנו צריכים לתת לו לאבד אותנו ולדעת לאן אנחנו רוצים בכלל לצרף את עצמנו לפעולה שלו. אז הוא מעביר אותנו את המצבים, אנחנו צריכים לבנות איזשהו בעצם את הדמות שלו מתוך מה שהוא פועל עלינו.
2: לחיים. באמת נאמר פה כבר הכל. אני רק אגיד במילים שלי, שבלי יגיעה, בלי יגיעה, אנחנו לא נגיע למטרה וגם לא נהנה ממנה. לכן אמורה להיות פה יגיעה, ויגיעה זה עבודה עצמית, לא לקבל, אלא לעשות משהו בשביל זה. לחיים, בבקשה.
14: טוב, תמיד נחשוב כמו שאנחנו משקיעים בילד.
0: כן, והנה הגיע זמן השאלות שלנו. באמת נושא מרתק שאפשר להעמיק בו עוד ועוד. ממש מדבר על המרכזיות של העבודה הרוחנית, איך להשיג את החיסרון הנכון. אבל בטח עולות לנו שאלות, ואנחנו נשמח לשמוע, כמובן במערכת, בערבות, מי שנמצא בזום, ראשון לציון, מי שנמצא במערכות, בכינוסים השונים, בנתניה, באשקלון, בבקשה, אנחנו נשמח לשמוע שאלות על הנושא, או בכלל ההכנות שלנו לכנס, על כל מה שאנחנו עכשיו מדברים עליו, כל מה שדיברנו עליו היום בשיעור. בבקשה. כן, מאי. כן, כן, אתה יכול במיקרופון הזה.
11: כשאני חושב על כל עניין הבושה, שהיא למעשה הסיבה שנוצרה כל מחשבת הבריאה, ובסופו של דבר אנחנו מתבקשים להבין שאין עוד מלבדו, אנחנו משחקים אם אין אני לי מי לי, אבל בסופו של דבר אין עוד מלבדו. מה שזה אומר זה שלאורך כל הדרך אנחנו מתקשטים, כאילו מנסים לרפא את אותה בושה. אבל כל עוד אין עוד מלבדו, ואנחנו תלויים בו לחלוטין, ובתפילות אליו, אנחנו לא באמת מצליחים לקחת פיקוד, אנחנו לא באמת מגיעים למצב שאנחנו יגעים כדי להשיג בעצמנו. זה הכל התקשטות. השאלה היא איך העליונים מסתפקים בזה? ככה זה נפטר?
1: באיזה שעה באת היום לכאן?

0: חמש ועשרה.
1: מה עשית מאז?
0: השתדלתי לארגן ולדאוג שהכל יתקתק ויסודר לפני שאנחנו מתחילים.
1: יש לך תפקיד, נכון?
0: כן.
1: אז אתה משפיע.
0: כנראה, כן.
1: תמיד אתה, שאתה יושב בבית או בעבודה או מאיפה שאתה בא ואתה חושב שאני צריך עכשיו לבוא לפני כולם ולסדר להם את המקום, הרי כשאתה מגיע אין פה אף אחד, אני צריך לבוא לסדר להם את המקום, זה תמיד בא לך בהשק רב או שלפעמים יש טיפה התנגדויות?
0: האמת שלכאן אני בא בחשק רב, אלא
1: עם
0: הבורם אחיו בגוף באיזשהו אופן.
1: כן, אז יופי, זה שאתה בא בחשק רב זה נפלא, אם תמשיך לבוא ותתמיד בזה, אז גם מתישהו יעבור החשק.
0: כן.
1: למה יעבור החשק? כדי לתת לך מקום לתת יגיעה. אתה צריך לתת יגיעה, אומר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, בשני פרמטרים, בכמות ובאיכות. בכמות, כמו שגלעד אמר קודם, מה שאנחנו כבר רגילים אליו הוא לא נחשב. הגוף שלנו, המערכות הפנימיות לא ספרות את מה שרגיל. תמיד צריך להוסיף בתאוצה. זה בכמות. ואותו דבר באיכות. באיכות זה באיזה כוונה אתה עושה את הפעולה. אז יש לך זמן להכין את עצמך, אני בא מוקדם לפני כולם, להיות המפיק של האירוע, ובזה אני רוצה להידמות לאור העליון, אני גם בעשירייה, ואני רוצה שהכוח הזה יזרום לכל החברים שלי. הרבה הרבה חשבונות אתה יכול לעשות. אתה תסדר את עצמך בכוונות טובות, ואם תסדר את עצמך טוב טוב, הבורא ייתן לך מתנה, הכוונות הטובות ייעלמו. זה נקרא כי מציון תצא תורה, מהיציאות שהבורא יזרוק אותך, אתה צריך עוד פעם להיכנס. הוא יזרוק, זה התפקיד שלו, אתה תיכנס. למה הוא זורק? למה הוא בכלל זרק אותנו לעולם הזה? שזאת השאלה. למה זרקו אותנו לעולם החשוך הזה? בשביל מי כל המשחק? מה הוא מרוויח מזה? מה אני מרוויח מזה? איך זה עובד? כדי לא להתבלבל, אף פעם לא צריך להסתכל מצד המערכת. כי אנחנו לא מבינים את המערכת, את עצמי אני לא מבין, אני אבין את מערכת הבריאה. אז אני צריך תמיד להיות ממוקד ב... יש לנו פה משל, שהוא המשל של החיים. העשיר והעני זה המשל של החיים שלנו. תראה מה אומר המשל. מה אומר העני? העני זה לא סתם עני, אני חכם. מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו הגיעני על ידי עסקי עצמי. הוא מרגיש שעל ידי עסקו עצמו רק אז הוא ירכוש את הסטטוס העליון, את המעמד. מעמד אי אפשר לתת, הוא צריך לבנות. אז כל הזמן תחפש בדרך שלנו, של ההתפתחות הרוחנית, איפה העסק שלך. הבורא לא פרסם תקן למשרה, אני צריך מישהו לנהל את העולם, יבוא אורן, יבוא מה, יבוא גלעד, ינהלו את העולם במקומי. עם זה הוא מסתדר. הוא רוצה רק שאנחנו נמצא את התקן שהוא פתח לנו כנברא, למצוא מהו מקום היגיעה. איך אני מוסיף יגיעה בכמות ובאיכות כל רגע ובכל פעולה. אני עושה את זה כדי להיות דומה לך, ורוצה שההזדמנות שנתת לי להתייגע עכשיו, היא תזין את כולם. דיברנו שאנחנו לומדים בקבוצה. מה הקבוצה נותנת לך? למה צריך התקללות? למה צריך כנס? כי בזה הבורא כאילו מזמין אותך לפתוח דלת בתוך הלב והמוח שלך, שברגע שאתה תפתח אותה, יהיה לו עם מי לעבוד. כי אתה כבר לא כלי סתום שכל מה שנותנים לו נבלע באדמה, נעלם כאילו לא היה. פתחת פתח הקטן ביותר, כבר דרכך הוא מתקשר לכל הבריאה, לכל הנבראים כולם, ואז אתה מאי? הפכת להיות שותף. אי אפשר לתת לנו את זה. זה אנחנו בעוד פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה רוכשים, בונים את הקומה. כוח לזה לא יהיה לנו. גם החשק יעלה.

0: קודם. ובשביל זה יש לך חברים, יש לך קבוצה, יש לך כנס, כי שם הבורא כאילו מאהבתו, הוא צריך כאילו לייצר מציאות בלתי אפשרית. הוא צריך כאילו גם לנהל את הכל וגם לא להיות נוכח. אז הוא כאילו הסתתר לגמרי והשאיר אותי עם אלה. וכאילו מאחוריהם הוא עומד, אומר לי בוא. אבל מה אני אעשה איתם? אני לא מכיר אותם, לא יודע איך קוראים להם, לא יודע מי הם בדיוק. עכשיו בכלל אמרו לי כנס עם כל האנשים מהאזור, אני לא מכיר את רובם. מה לי ולהם? כאילו היו אומרים לי כנס עם הקבוצה הקטנה שבה אני לומד, סבבה. קל, פשוט, נוח, מרגש. לא, דווקא פיזר לי, התחפש את המטמון במקומות לא פשוטים. למה? כי שם נמצא מטמון גדול. הכל תלוי בי, ביגיעה שלי, איך אני מכוון את עצמי לקראת הפעולה ברגע הזה ממש. ביחד, השם יעזור לנו. אם נהיה מהוברים בינינו, הוא יהיה מהובר איתנו. עוד, למי ניתן?
1: Woman H100.
2: שלום, ערב טוב. אני לא יודעת איך זה קרה, אורן, עכשיו פנית על השאלה, מה שרציתי לשאול, ממש, כאילו, אני לא יודעת איך זה עובד. כולם מדמיינים איך זה עובד, אבל כאילו זה קרה ממש, תודה, תודה, כל הפינות סגורות. אז אני רוצה לקחת הזדמנות להגיד שאני מאוד מתגעגעת, התגעגעתי מאוד מאוד מאוד, זה אחרי חגים, זה יום שני שעבר, יום שני הזה, ברגע האחרון מה שקורה, שאני מבינה שאני לא מצליחה להגיע, וזה חיסרון כזה גדול, לב שלי, עכשיו כזה, חוץ מזה שאני מתביישת עם המיקרופונים ולדבר בזה, אבל ממש רוצה למסור את הדש לכל החברים, אורן, גילת, רחם, חיבוק ענק, ולכל החברים בעולם, במסכים, בשולחן של הבנות שיושבות שם, אני מאוד מתגעגעת, שתדעו פשוט חיבוקי גדול,
1: רגינה, את רואים אותך יושבת פה איתנו, איפה את, מה את מדברת? אני רואה אותך פה בשולחן.
2: כן, אני כאילו אמרתי, יפת, את שם? אני כאילו, אני לא ראיתי שהיא שם, אמרתי, אני מה זה מרגישה הקלה? ופתאום היא אומרת, כן, היא שם. ואיזה כיף, תודה אחותי, תודה, תודה, תודה. תודה חברים, זהו, אני סיימתי, תודה.
1: תודה רבה רגינה. יהיה לנו עוד מעט כנס, יהיה לנו אפשרות להתכנס, להתחבר כולנו. אפופו לא אמרנו, אנחנו בכנס לא חייבים לבוא לכל שלושת הימים. יש, אתם תראו באתר הרשמה, אפשר להיות יום אחד, יום שני, יום שלישי. כן. לא, אני לא מחייב, את יודעת.
3: אנחנו מחייבים.
1: שתהיה יגיעה מצידנו, אמרנו, נכון? צריך שתהיה יגיעה. WH2, כן.
4: ערב טוב, ותודה רבה על השיעור. עדיין לא כל כך ברור לי מה יש בדרגת הנותן, בתכונת ההשפעה עצמה, שהופך אותה לתענוג הגדול ביותר, להטבה הכי גדולה שהנברא יכול להשיג. תודה.
1: כן, כן. איך קוראים לבורא? מה התכונה שלו? טוב ומיטיב, נכון?
4: כן.
1: נכון? במה הוא טוב?
4: מה זאת אומרת?
1: מה זה טוב? טוב זאת התכונה שלו, של השפעה, של אהבה, של נתינה, נכון? אבל אין לו למי להיטיב. לכן הוא ברא נברא, ונתן לו את כל הטוב האפשרי, ממש כמו הדוגמה הזאת. אפופו גם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם מביא את הדוגמה הזאת גם, שהוא נתן כאן עכשיו. כי הוא נותן את כל הטוב, את כל השפע, לנברא. אבל מהו הטוב באמת שהוא יכול לתת לו? שהוא יכול לתת לו את האפשרות להיטיב כמוהו. נכון? אם יש לנו ילד, וחלילה הילד לא מתפתח, חלילה, כן? זאת אומרת שהוא לא... הוא נשאר קטן, רק יונק ואוכל ושוטה ולא לא לומד לדבר, לא לומד ללכת, לא לומד כלום. זה צער מאוד גדול, נכון? למה? כי מה אנחנו מצפים מהילד? שיהיה כמונו. מה העושר הכי גדול של הורים? שלילדים שלהם גם יש ילדים.

0: פרסמים הם מאושרים, ממש לא. יש הרבה מאוד מחקרים בנושא הזה. שום מילוי פרט למילוי הזה לא ממלא את האדם. להפך, כמה שיתנו לו יותר, הוא רק ירצה יותר ויהיה יותר אומלל בחיים. האנשים שמאבדים את עצמם לדעת זה לרוב לא בשכונות העוני. דווקא אלה שיש להם אין סוף דברים וכבר לא יודעים מה לעשות עם עצמם. אז לנו יש פה שיטה, איזה זכות. יש לנו רב שנותן דוגמה אישית ומסביר ומתאר ונמצא בעולמות עליונים ונותן לנו הסברים ברמה הפשוטה והמובנת ביותר שיכולה להיות. יש לנו את רבש, בעל הסול, קיבלנו הכל כדי לממש את השיטה הזאת. מהי השיטה? איך להידמות לבורא? איך להיות מיטיב כמוהו?
1: אני מבינה את מה שאתה אומר, זה עדיין לא לגמרי ברור לי למה דווקא בהידמות לא, כאילו למה זה, גם הדוגמה שנתת עם האמא והילד, למה זה העונג הכי גדול, ההטבה הכי גדולה, כאילו ברור לי העניין של, של ההגיעה שצריך לעשות ושל יתרון האור מתוך החושך, זה מאוד ברור לי גם למה כשיש משהו גדול לידינו, אבל אין לנו כלי, אנחנו לא יכולים ליהנות ממנו. אבל העניין הזה של ההידמות לא, עדיין לא לגמרי ברור לי למה זאת ההטבה הכי גדולה, מה יש בהידמות לעליון.
0: כי זאת מדרגת ההתפתחות הגבוהה ביותר שאדם יכול להגיע אליה, מטבע בריאתו. נוצרה בחינה א', זה מסבירים את זה בפתיחה, נוצרה בחינה א', רצון לקבל, והרצון לקבל זה קיבל הכל. רק דבר אחד, האור נתן לו עוד משהו, רצון להיות כמו השורש, כמו מי שברא אותו. וזה הטבע של הבריאה. למה? ככה. ככה ברא אותנו הבורא. למה? איך אנחנו יכולים להרגיש את זה? כי אין טוב גבוה מזה. כשאת הולכת לחברה שלך, ואת אוכלת אצלה עוגה שאף פעם לא אכלת, משהו מאוד מאוד טעים. מה הדבר הראשון שתבקשי ממנה?
1: את המתכון.
0: למה?
1: כדי שגם אני אוכל להכין אותה.
0: את מבינה? את לא מבקשת ממנה עוד עוגה כזאת, נכון? ועוד אחת ועוד אחת, לא. זאת אומרת, גם איזה כיף היא עשתה לי, אני גם רוצה לעשות ככה למישהו. בהצלחה. שתבואי לארץ, אנחנו נראה את יכולויות הבישול שלך, האפייה. בסדר?
1: לגמרי.
0: בכנס האזורי שתהיה פה עוד מעט. עוד מעט את פה, נפגוש אותך.
1: כן, כן, עוד פחות משבועיים מגיעות.
0: שמעתם? אלן ואינבל? זה מהולנד, זה לא מהקריות, כן? ראשון לציון, בבקשה.
2: תדברי.
3: ערב טוב.
0: ערב טוב.
3: בתחילת השיעור אתם דיברתם על ההתקדמות בעצם שמתקדמים לכנס, אנחנו מתקדמים ומתפתחים.
0: רגע, אפשר להתקדם אל המיקרופון? את יכולה לעמוד קרוב יותר למיקרופון? תודה.
2: ביעוד ותפי חזק.
3: אוקיי. בתחילת השיעור אתם דיברתם על ההתקדמות שכשמגיעים לכנסים וכשאנחנו לומדים בשיעורים בקבוצות, אז יש לנו את ההתקדמות ואת ההתפתחות שלנו. אני מאוד הייתי רוצה לדעת במה מדובר מבחינת ההתקדמות, איך אנחנו מבינים את זה, מרגישים את זה, רואים, על מה באמת מדובר בהתקדמות. תודה.
4: שמעתי לא כל כך טוב, וגם כנראה שהבנתי לא מאה, אז אני אנסה לסכם את השאלה, ותגידי לי אם הבנתי נכון. את שואלת לגבי עניין ההתקדמות, איך אנחנו מבינים את מושג ההתקדמות? זאת השאלה בעצם?
2: כן, כן.
4: תודה יובלי, אותך שומעים כאריה. כן, התקדמות. התקדמות. בתלמוד 10 הספירות, בעל הסולם נותן הגדרה רוחנית, מה זה זמן, מה זה תנועה, מה זה מקום. כי במרחב הרוחני שאליו אנחנו שואפים להעפיל, אין מושגים גשמיים. ואז הוא מסביר שמקום

0: מבחינה רוחנית פירושו תכונה, ותנועה פירושה שינוי צורה, שינוי תכונה, וזמן פירושו רצף של תנועות. כלומר, אנחנו בעצם מתקדמים בסולם הערכים והתכונות הפנימיים. יש מעלינו כוח אחד שתכונתו השפעה ואהבה. אפשר גם לצייר את זה שאנחנו בתוכו, כמו שדה כללי, ובתוכו אנחנו מתפתחים. להתקדם פירושו להפוך את עצמנו לעוד קצת ועוד קצת ועוד קצת דומים לו. הוא תכונת ההשפעה והאהבה השלמה, ואני נוצרתי מחומר הפוך, רצון לקבל לעצמי. התקדמות פירושה להכיר מי אני, מה פועל בי, מה הוא יצר בי, ולעומת זאת מה הוא, מה טבעו, מה תכונתו. מתוך היכרות עם שני המנועים האלה, שלי ושלו, נולד בי ברור מה עליון, מה תחתון, מה נעלה יותר, מה אצילי, מה אני עכשיו ומה אני רוצה להיות. החברים, הספרים, המורים, אלה אמצעים שדרכם אני מפתח רצון יותר גדול להידמות לו, לרכוש, לאמץ את תכונתו. הרצון הזה מעורר את האור המחזיר למוטב שבונה בתכונה כמו שלו. סיכום, התקדמות פירושה לרכוש רצון גדול יותר ממה שיש לי עכשיו להידמות לבורא. בשביל זה אנחנו פועלים. שיהיה לנו בהצלחה ותודה על השאלה.
1: כן, אנחנו ככה כבר מתקדמים עם השיעור. קודם כל, לפני הכל, עכשיו יש לנו שאלות, ויש לנו גם את הזמן מנחים, שמתחיל משמונה ורבע, כשאנחנו, אורן ואני, מסיימים את החלק שלנו בשיעור. זה זמן מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. אנחנו רואים בזה ממש את הפרקטיקה של השיעור, ולכן ממליצים לכולם להיות מאוד מאוד קשובים ומחוברים לזמן הזה. אנחנו בכוונה מחלקים כך את השיעור, כדי שיהיה גם מקום קצת יותר אינטימי, לשאול, לברר, לעשות דברים שאולי, יודעים, יש לנו עשרות רבות, אולי מאות אפילו של תלמידים בשיעור, מאוד קשה לכל אחד לבוא לידי ביטוי, לשאול, לברר, הזמן המנחים או הזמן האיכותי והמתאים לדבר הזה. ודבר נוסף שחשבנו היום לעשות זה להציג לכם את אתר הכנס. אתר הכנס שהוא ממש לכל אחד ואחד, גם לוותיקים, גם למתחילים. אני רק רוצה לספר לכם ש... לפני שבועיים פגשתי חברי ילדות שלי, מסתבר שהם למדו קמפוס א' ביחד, הם באו אפילו לא אמרו לי, פגשתי אותם לפני כמה זמן, לפני איזה שנה פה בכנס שהגעתי, פתאום אני רואה אותם, ממש נדמתי, חברים טובים מהילדות, אולי 40 שנה לא ראיתי אותם, פתאום אני רואה אותם פה, אמרו כן, עשינו קמפוס א' ולמדנו את החלק וזה, אמרתי יופי. ועכשיו יצא לי עוד פעם להיפגש איתם, והם גרים באיזשהו מקום בצפון, ומסתבר שהם לא נרשמו לקהילת הלומדים, מכל מיני סיבות, היו עניינים, ענייני החיים, לא חשבו שזה, לא התאים כל כך באותו זמן, ואז הם אמרו, מה יש לכם שזה? אמרתי, יש כנס. איזה כנס? כנס אזורי. ואז קישרתי אותם לאריה קדוש, שהוא האחראי על קבוצות ישראל, אחד מהאחראים על קבוצות ישראל, והוא דיבר איתם והסביר להם מה, איפה, והכנס הקרוב למקום מגוריהם, והם נרשמו לכנס. וזה, אני מניח שכל אחד מכם מכיר גם מישהו שלמד איתו, שרוצה, שמתעניין, שעדיין מחובר אלינו, יש המון שצופים בנו ברשתות החברתיות, אבל עוד לא עשו את הצעד להגיע לקהילת הלומדים, מכל מיני סיבות. הכנס מיועד גם להם. כל מי שקיבל את היסודות שלנו, את קורס היסודות, יכול לבוא לכנס, יכול לבוא כאורח, להתקלל אפילו לחלק מהכנס. זה מצוין, ועד לקרנפים כמונו, כמו אורן וכמוני ועוד חברים רבים שלנו שהם שנים רבות פה בתוך המערכת. למה? כי בכנס אין הבדלים של גילאים, של ותק וכן הלאה. זה באמת באמת התכללות. התכללות מלשון כולל. כולל את כולם, אנחנו נכנסים לאותה צלחת, לאותו כלי, לאותה התרגשות ביחד. מעוררים מלמטה, נכון? אז בואו נראה רגע. אפשר לשים את הלפטופ שלי שם? יופי. אתם רואים את זה ברור? כן, רואים כל אחד במסכים? יופי. אז זה האתר של הכנס, בסדר?
0: הנושא של הכנס הוא כמו שכתוב בכותרת, מעוררים מלמטה. אנחנו רוצים להתעלות, לכן מעוררים את עצמנו. לא מחכים להתעוררות שתבוא, מעוררים את עצמנו. מה שנקרא מניעים בדחיפה.
1: כן, אז אחרי שיש הסבר כללי ככה על הכנס כאן בחלק הזה, אנחנו יכולים כאן לראות את הלשוניות למעלה, זה על הכנס, חומרי עזר, זה חומרי הלימוד, שאלות ותשובות נפוצות, ומוזיקה שתהיה בכנס. כמובן שכאן יש את השפות, אם למישהו נוח יותר אנגלית, או רוסית, או ספרדית, ואם יוצא לו במקרה שהוא פתח וזה בשפה אחרת, פשוט תעבירו חזרה לעברית. אולי בהרשמה שלכם יצא משהו כזה, לא להיות נבוכים. בסדר, פאביו? אם יוצא במקרה בספרדית, לא אכפת לי באיזה שפה אתה חולם, אתה מתחבר לעברית, בסדר?
2: רק לעברית,
1: בסדר. וכאן, אז אפשר להיכנס ללשוניות האלה, ואפשר גם לגלול, כן? אז יש לנו את רשימת הכנסים האזוריים, הנה אתם רואים כאן, כל הכנסים שיהיו בעולם, בכל מיני מקומות, ויש לנו כאן הרשמה לכלי הישראלי. אם אני אלחץ פה על הרשמה, בגלל שזה לא המחשב שלי, זה לא לוגין, אז זה יפתח לי איזשהו ערוץ. מי שייכנס יצטרך לעשות לוגין, להיכנס לתוך המערכת ולהירשם. אבל יש גם 6 כנסים אזוריים בישראל. עכשיו בואו נראה. נפגשים באזור, חוזרים מחוזקים לעשירייה. מי שיש לו עשירייה, ויש פה חלק מכם שיש להם, מצוין, מי שלא, לא להתבלבל מזה, זה בסדר, אנחנו יכולים להיות בלי עשירייה, ישבצו אותנו בכנס האזורי, במקום שלו אנחנו נכנסים, לקבוצת עבודה. בסדר? זה לא, המוקד פה של הכנס, דווקא הכנס הזה, הוא לא העשירייה, אלא מי שכבר עובד בעשירייה, בקבוצת עבודה יומיומית, כשהוא הולך לכנס, והוא נאמר הולך לאזור אחר, או אפילו באזור שלו, הוא לא אמור לשבת עם העשירייה שלו, אלא להפך, דווקא להתערבב, דווקא להיות עם אחרים. אז אם נאמר, הלן וענבל, הן בטח נרשמות לכנס באזור חיפה, נכון? זה נקרא צפון מערב. אז הם יהיו שם ויקבלו את פניכם, אנשים מאזור חיפה, חברים וחברות, ויתנו לכם את האפשרות להכיר עוד כמוכם שלא משובצים בהכרח לעשירייה כזו או אחרת, או שזה, והתערבבו כמו כולם, תהיו פשוט כמו כולם. אז לא לפחד מזה, מהמילה עשירייה פה, למי שעוד אין עשירייה. וגם מי שיש, שיהיה לו ברור, הוא לא הולך לשבת עם העשירייה שלו שם, דווקא הולך להתערבב בכיף, בהנאה, להכיר. עם מי מתערבב? זה לא מתערבב כאילו עם אנשים זרים. זה עם אנשים בדיוק כמונו, שעברו את קורס היסודות, ולמדו, וקוראים מאותם ספרים, ויש להם את אותו רב, ואותם שיעורים הם רואים. זה לא הולך להתערבב עם סביבה זרה, אלא זה ממש עם נשמות כמונו. זה דבר ראשון. מה יהיה לנו בכנס? יהיו לנו 3 מעגלי חיבור. מעגל עשירייה, אזור וכלי עולמי. האזור זה הנושא העיקרי, עיקר הזמן שלנו יהיה חיבור לאזור, כלי עולמי יהיה זמן שבו אנחנו נעשה פעולות שהן בתוך האזור, אבל יחד עם כל הכלי העולמי באותם זמנים, ויהיה משהו כמו 3/4 שעה ביום, או 0.5 שעה ביום, של התכללות עם העשירייה שלך, או מי שאין לו, זה עם אותם אלה שבאזור שלו שאין להם עשירייה, וזה מצוין. אז אנחנו כמובן תולים הכל בהכנה שלנו, לא סתם אנחנו מדברים על זה עכשיו, 17 יום לפני הכנס, כי ההכנה היא כבר הכנס, היא כבר מכניסה אותנו לכנס. אז יש לנו כאן חומרי הכנה, אתם רואים את החומרים? שיעור מספר 1 יהיה מעוררים מלמטה, שיעור מספר 2 על גדלות הבורא, שיעור 3 מתקללים ובונים כלי אחד, שיעור 4 בונים חיסרון ותפילה, ושיעור 5 שמחה והודיה.
0: אני רוצה רגע לעצור, בכל חלק הזה מבין 5 תכנים, אם אתם נכנסים לבפנים, אז יש לכם מחולק חומרים שהכינו לנו החברים.
1: הנה, נכנס לבפנים, הנה.
0: בבקשה.
1: זה מה שהתכוונתי להראות להם. אתם רואים, נכנסתי כאן למשל, חלק הראשון מעוררים מלמטה, יש לנו קליפ, סרטון שמראה, מה אנחנו יכולים לעורר מצידנו כבר עכשיו, בלי לחכות שהכנס יעורר אותנו. זאת שאלת הסדנה לעשירייה, עשירייה או קבוצה שנכנסת, מכונה את עצמה. יש כאן קליפים נוספים, מאמרים מומלצים, הנה בלשונית כאן אני פותח את המאמרים, מאמר של רבה, של בעל הסולם וכן הלאה, כאן אני יכול לסגור את זה, מדברי הרב לייטמן, על הנושא הזה כמובן, בואו ניקח דוגמה, הבורא צריך התעוררות מלמטה, מפני שרצון כללי להשפיע על הנבראים, יש לו, לכן הוא ברא את כל הטבע, ואנחנו עם כל הנתונים שבאנו, חוץ מדבר אחד, הוא משאיר לנו יכולת לעורר אותו מלמטה, לפנות אליו ולשכנע אותו להיות איתנו במגע ולהשפיע לנו כדי שנתקדם עד שנהיה כמוהו. לכן מה ששייך לנו זה בעצם רק לבקש. זה דברי הרב לייטמן מהראשון לתשיעי 2025. בסדר? אז שוב, דברי הרב לייטמן ציטוטים וליקוטי מקובלים. כל מיני ליקוטי מקובלים, יש פה קובץ, לא אכנס אליו, אבל אם נכנסים בנושא מעוררים מלמטה, הרבה מאוד ציטוטים. בקיצור, כל התוכן של הכנס, של השיעורים, הכל נמצא כאן. הרעיון הוא שנגיע מוכנים, מתחילים בלהירשם, ואחרי שנרשמנו, אנחנו נכנסים לכל התכנים, ומתחילים ללמוד אותם, לשטוף את עצמנו בהם, כדי שנגיע, יהיה לנו זמן באמת להרגיש את החיבור עם החברים שלנו. שישבו איתנו, שיתערבבו איתנו, שיהיו איתנו, שנהיה חלק מהם. למשל, יהיה לנו שם סעודות. אז בסעודות יש את הכללים של הסעודות. אנחנו יושבים, אנחנו לא אוכלים מיד. אנחנו מחכים שכולנו נתחיל לאכול ביחד. אנחנו מרגישים את כל הכלי, כולם אוכלים ביחד. אנחנו משתדלים להרגיש את ההנאה של החברים שלנו ממה שהם אוכלים. אנחנו מתרכזים באותה מטרה, באותו נושא שדיברנו עליו בשיעור לפני כן. כשאנחנו שרים שיר בכנס, אז מאוד מאוד מקשיבים אחד לשני, רוצים לשיר אותו ביחד עם כל האזור שלנו, להרגיש שזה כמו איש אחד ששר. כל פעולה בכנס היא מאוד מאוד מאוד, אפשר לומר קדושה. קדושה זאת אומרת שהיא נפרדת, היא מיוחדת. יש עוצמה מאוד גדולה בזה ש... אלפים רבים של חברים בכל העולם מתאחדים לפעולה באותו זמן, באותו רגע. גם אם סביבנו נראה 100-200 איש מאותו אזור, אז תדעו לכם שזה פי כמה, לא יודע כמה, פי הרבה מאוד, כן? יש איזה משהו כמו 4,000 איש שיהיו בכנס בו זמנית במקומות שונים בעולם. ויש לזה עוצמה מאוד מאוד גדולה. 3 שלבים, אנחנו בונים את חשיבות החברה, מבררים מה חסר ומבקשים, ושמחה והודיה בהמשך הדרך. אלה הם 3 שלבים שבכנס ובכלל בכל התאספות שלנו. ואיך בנו יום בכנס? בואו נראה רגע. כן? יש זמן מקומי, כל אזור בונה לעצמו את התוכן. ואפרופו, אם אתם כבר משתלבים באיזה אזור ונרשמתם ואתם יודעים, תפנו לנציג של אותו אזור ותגידו, אם מי שרוצה, להיות מעורב בהכנת התוכן. כל אחד יכול. כן, כן, יש טבלה עם השמות, עם הכתובות. תכף איתי יסביר את זה גם בהמשך, נכון איתי? איפה ואת מי, אל מי פונים כדי להיות מעורבים בהכנת התוכן, בהכנת ההפסקות, בכל הפעילות האפשרית. אז זה מ-8 בבוקר עד 2 בצהריים. אחר כך מ-2 עד 5 יש לנו זמן עולמי משותף, זאת אומרת יהיה שידור, יהיה הפעלות, יהיה כל פעם ממקום אחר, שבו אנחנו כולנו נשתתף בכל האזורים ביחד. בתוך זה יהיה, בתוך הזמן העולמי, יהיה כחצי שעה של זמן עשירייה, ובסוף היום, מחמש עד שבע וחצי, שוב זמן אזורי. זאת אומרת, אנחנו נהיה בפעילות כל הזמן, כמובן כל אחד לפי הקצב שלו, לפי זה לא שאין הפסקות, או יש הפסקות, יש זמני סעודות, יש שם הרבה מאוד פינוקים, כיבודים, ההפסקות הן גם יהיו הפסקות פעילות, זה לא הפסקה שאתה מעשן סיגריה או נח עם איזה כוס בירה וזהו. אם אתה רוצה, אתה יכול. אבל תהיה לך תמיד הזדמנות להכיר חברים מאותו אזור יותר לעומק גם בהפסקות. ולוח הזמנים המלא, ב-29, ב-30 וב-31, פחות או יותר אותו יום, אותו לוז בכל יום. בסדר? כאן יש לתא, אתם תוכלו להיכנס, ממש פירוט על כל אחד מהימים, מה הולך להיות בכל שעה. והרשמה, הרשמה לפי האזורים בעולם, וכאן יש פה הרשמה לכלי הישראלי, אם אני אכנס, אתם רואים, אני צריך לעשות לוגין, אני אישית כבר נרשמתי, אבל מי שירצה שיעשה את הלוגין וייכנס וירשם, זה מאוד חשוב. אורן, בבקשה.
0: סיכום. לפני שאנחנו עוברים לחלק הבא, צריכים לזכור שכנס זה כאילו הבורא מזמין אותי לפגוש אותו. ממש ככה. הנשמה שלי מזמינה אותי לבוא. לפגישה אישית. אם נהיה על הקו הזה הפנימי, אנחנו נראה איך כל חבר וכל חברה וכל פעילות וכל דבר, הוא בונה לי חוטים, חוטים, חוטים של קשר. בינינו ואליו. אז לפני שנעבור לחלק השני, אנחנו נשיר ביחד ניגון, ונקווה ש... כן, כן, בבקשה, סליחה, איתי.
3: רק כמה הודעות קטנות.
0: כן, כן, אפילו הרבה.
3: יש לנו זמן. סתם. טוב, אז דבר ראשון, יש לנו עכשיו בעצם את החלק ה...
0: את החלק הבא של השיעור.
3: בדיוק, שזה החלק המימוש בפועל של השיעור. אם עד עכשיו למדנו ועבדנו ביחד בתוך הסיריות ובתוך הקבוצות, ולמדנו יחד עם גילת ואורן, מעכשיו אנחנו יחד עם המנחים, אם זה בנתניה, אם זה באשקלון, אם זה בראשון, אם זה פה, תהיה פה התאספות, וגם בכל מי שהוא עכשיו נמצא בצורה וירטואלית, אז אנחנו שלחנו לכם את הלינקים של הזום, מחכים לכם בכל מקום. עכשיו מתחיל הצד הפרקטי של השיעור, לא שעד עכשיו לא היה פרקטי, אבל הצד המחבר, העבודה עם החברים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו את הטיול, תזכורת קטנה, שבוע הבא, יום שישי, אם אפשר לראות את השקופית. לא, זה לא שקופית, זה לינק. טוב, תכף תהיה השקופית. לא, אוקיי, רגע, אל תשאירו את השקופית הזאת, תשאירו אותה. זו השקופית, זה בעצם הסמל, זה הלוגו של הכנס שלנו, אוקיי? שככה באמת מאוד יפה לראות איך ככה כולנו ביחד מעוררים מלמטה, כל אחד עם הצבע שלו, עם הצורה שלו, ומעלים ביחד את התפילה. ואז בואו נדבר קצת על הכנס. הכנס עצמו, כמו שנאמר כאן, נמצא בחמישה מוקדים בארץ, לכל מקום יש בעצם טבלה מסודרת. כל אחד הולך לאיפה שהוא גר, באזור מגוריו. יש שם בטבלה הזאת גם מצוין איפה נמצא הכנס, מי אנשי הקשר בכנס, איך מצטרפים לקבוצה, לקבוצת הוואטסאפ, מי שרוצה להשתתף ולהצטרף, מאוד פשוט ונוח, ומי שלא מצליח, לא מוצא, לא יודע איך, תפנו לאנשי קשר שלכם, למדריכים שלכם, למנחים, כל מי שכאן מהצוות, כולם ישמחו וירצו לעזור לכם. אני אגלה לכם ספוילר קטן, שבמהלך הכנס, אני מארגן איזושהי משלחת ככה, כולנו, כל החברים של קהילת הלומדים, ואנחנו נבקר בכל הכנסים. בכל הכנסים, ואנחנו ממש נשתוקק, נפגוש את כולכם. לא משנה איזה כנס תהיו, אנחנו נבוא עד אליכם, עד הצפון, עד מורן, עד, איך אומרים, קיבוץ זיו? גשר הזיו. לכל מקום אנחנו נגיע, רק בשביל להיפגש איתכם, בשביל להתחבר איתכם, ולהרים את כולנו למעלה, מלמטה עד למעלה, כן? אז לחיים לברוך.